Alles, was ich habe, ist ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip, ein Chip,